Gatot Kaca sangat ajrih ningali sumpingna Prabu Sudana tungkul kamari keludat nyimak narimang sabda. Unira kangan di kakau daling lisan gerem-gerem acan sindrang bayam metukang Brahmapati.